0: go find some cover!
1: Guys, in here!
2: We're right behind you!
3: We must get the tower plans and move to safety! Everyone, head down!
4: מה חפוף? מה חסם למטה יחד עם כולם? אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו! אסור לנו לבזבז זמן!

0: is it?
1: Mesopotamians, or from Libya and Cyrene.
2: It's beautiful.
3: מהו הדבר? מה הוא צליל זה? שמעתם את זה?
4: והצליל זה. מעולם לא שמעתי דבר שכזה.
3: מה הדבר הזה? מהו הצליל?